di jëm kanam di walé di dem rek ta danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jall bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njil bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut ak jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqut ak jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw bu am limu récolté luko waral yaqut ak jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéx fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut ak geej gi dana dem ba doom adama dañu bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqut geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dugul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nuko yeen doom adamay yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbi istu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islayha wad'uhu khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ni nga xamni ngay rafetal rek mu sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin man ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kert ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma leen defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreub yu tallé ñay bu ñu bayé mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mëna ñu ñitt teranga joju ma leen ko defal ginaaw bu mu leen ko defalé ba nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tejj

lenn lu baax lo meuna wax ci adina bi gi ci lol lenn lu baax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu kero gi ñu tecc sa gemine mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos man la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara noppi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent mi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu pi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñu ci jamono développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisim mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatul ni dekki amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yoonu mut sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم برمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم برمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترالي رفت الجميع يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فعل وآيتر من ستر الله ثم برمينا ترانغ جوج من اللبل نتيانغ فايمك وكسنا جامني نتيانغ رفت الجميع كسن مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatalal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsaral jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم با رمب أسماني جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يوم نتك جنة لولو بلن جين كو من فاو دنين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doon adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli ak muy xel day wax ni waaw loolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax loolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete wéñ ñaari

0: fami melni ni toke la ni ci la mo muggu toke jojule mu gis ni wel sa buy daanu ci aw ñim laaf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laaf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko seppé sanniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekké ni dang ko nural ci bir dor ko dindi sanni laaf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toke jojule nga xamni da koy écraser ba toke du jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa juddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko juddualé alayhi salatu wasallam yonent yépp alayhi salam dañ ko juddualé budé wëlli ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ñi alayhi salatu radhiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal de yaré dara je yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagato na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xet xam xam yu spirituel ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañu top côté temporel nur ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def benn vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salika bo demé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi ni espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo don dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak ñuy tax ñu gëna bari alal ak ñuy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu delo ni waysa sami'a allahwa aridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yakuta jamono moy budene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gisuk sa beug la nya ni marro kirama rom ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu deggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga ni bu deggu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêt attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëppum wéru koor wala ñu wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman mu yonent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek ni kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baax wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu ñoko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baaxut wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono mu ni ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyelu l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg bu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyelu l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mu ji fen yallante na khalifa general wax du teewaje bu joge jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moye yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa moy ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñoo def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis musu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñoo xam ni lañuy def bo topé sen tank rek ker iblis ngay fanani la khadra Allah wala sama
1: yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu xana giso waji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek ñu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek ban ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yallaam ñu lako sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yallaam am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ne laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xiram ni moy banex ni non la yalla gina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex doon adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diine tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juut ak ma juut alquran bi ngeen ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini in ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa ya juut wa ma juut moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy ya juut ak ma juut ni ya juut ak ma juut dañ yaq ci kaw suuf rek ñaar ñu ñi yaq lu ko raw li ñi yaq ci kaw suuf bo la yaq ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yaq nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xam ni ay def ko ci ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ leex ni waaye bu nu sonal ñaawteef mi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef woowu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu mu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañoo fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tusidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ni ah alla innahum muslimun walakin la yashurun sun borom ni sa bo len ni ni ngi def ak yaq la balen ko ni la mo yow yaq la ni ñu gëna defar way defar ni sun borom ni deg bëgg ni lu gën ay yaq kan ngeen way yene ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëgge ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspiré bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon la khadra allah wala sama ñu fatal ko ci biti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé dinañ ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmnu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba ñepp defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yenn waaye dara bu suba mu am téeméeri junni avocat yi taxaw di ko défendre. Maa koy faral di wax, gis nga iblis bu ñëwoon taxaw fee indi preuve yépp yu wane ni mooy iblis, ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi. Gis nga bu suba bu wootee am mbooloo, bu woote suba di am mbooloo. Ñu dem ba jamono ji nit ñi mbooloo rek la ñuy natt ci nit, mbooloo rek. Maanaam doomu aadama egg na ci léegi yoonam nekkutul ci qualité waaye quantité rek lay xool. Te wax naa ba tàyyi boo demee ci alquran fu suñ borom tudde masurité yi rek da leen a xas saaga leen minorité rek lay tagg. Moom suñ borom rabbi sa jàll ci alquran minorité rek. Doomu aadama léegi xoolatul sëriñ bu ragal yàlla mu aju ci moom ngir yàlla fu mbooloo mu gën a bari rek. Xoolatul sëriñ bu teg tànkam ci alkitaab wa sunna waaye fu bànneexam gën a ñëwee nga xam ni kon àgg nañ ci yàqute jikko ji ma doon wax. Kon alfasadul axlaax la dégradation des mœurs. Ndax buñ demee ba ki nga waroon a topp ngir yàlla toppatu ko ngir yàlla waaye da nga koo topp ngir yàlla, ki nga waroon a wan yàlla ngir yàlla wanatoo ko yàlla ngir yàlla, ki nga xam ne yàlla nga ko waroon a wan ngir yàlla rek yamale mu mere la mu jàppale mu bala déedéet léegi wanatoo ko yàlla ngir yàlla. Bu ñu àggee foofu kon lan mooy solution? Mooy ñu dellu ca cosaan. Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikkee li mu jëkk a teg mooy fexe ba liñ dindi woon ci kaw xuuf yépp mu delloo si ko. Dañu wax ni sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni al ulama aminullahi fi l ard, borom xam-xame ñooy confiance yàlla ci kaw suuf. Mu am ci borom xam-xame ñoo xam ne dañoo trahir seen borom rabbi sitoo jàlla. Ndax borom xam-xam lu ñu koy doyee mooy wax dëgg yàlla gi ngir jënd suñ borom fu bakkanam yem mu xam ni foofa la. Ndax yonent yépp alayhi salaam melokaan woowu lañ ame woon. Bi sëñ Touba dikkee gis ni soow mi dañ koo njar la dal di sensé position. Ndax Sénégal li gën a bari di ñu wax ni comme ñëpp ñu koy def rek naa ko def. Ab sénégalais fekk loo xam ni du dëgg mu ni lii du dëgg ëmb ma ci déedéet mun dox ni mun gannaaw ñëpp nga koy def rek naa ko def. Sëñ Touba nag loolu la doon bañ. Moom bu ñuwee fekk ñëpp njar soow mu ni déedéet soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti. Soow mu kenn njërul mën naa am man moomu lay wuti. Mu bokk ci ulama yi nga xam ni aminullahi fi l ard mooy confiance yàlla ci kaw suuf. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn arabi bu ñëw laaj ko ni ko yow ki yàlla yón ni mata taqumu saa bis pen ci kañ la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko isa biati l amana fantasiri saa fa xaala kayfa adaatuha ya rasulillah. Xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam isa wasida l amre ila gayri ahlihi fantasiri saa. Al arabi bi dafa ñëw ni sallallahu alayhi wa sallam waaw bis pen ci bi kañ la. Yonent bi ni ko bis bu mu demee ba confiance jeex ci kaw suuf kenn amatul confiance yi kenn bu kerogoo saa taxaw na. Aca nañ dugg ci addina bi nañ tàmbalee fii ci Touba gi kenn wóolootul kenn, jëkkër wóolootul jabar, jabar wóolootul jëkkër, sëriñ wóolootul taalibe, taalibe wóolootul sëriñ, doom wóolootul baay, baay wóolootul doom. Isa biyatil amaana bis bu mu demee ba confiance jeex ci kaw suuf. Jabar a ngi moytu jëkkër naan bu ma waxee moom nangam boo nee ni ñu may enregistré ci warsabam bi su ëllëgee bu yàlla yemalee fii sëy bi mu partagé ma. Jëkkër a ngi moytu jabar moo nit ñaar ñi nga xam ne ay way dencant lañ kenn ku nekk waroon a mën a xam ci morom ja loo xam ne kenn xamu ko ca morom ja ku dul yàlla. Ñaar ñoo ñu léegi ñooy nëbbonte ngir lan? Ngir mën a WhatsApp kenn wëlootul kenn.
0: serigne bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotu la ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé serigne bi wolotu la pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulié dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone sénégal même bo fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajjene mo tax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci léegi masculiyé dootu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñi gëna pank ñoo ñoy masculiyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néena yonent bi néena ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax muy degg lele gaay nan bo ané gan waxat mané man dëgulon ma ci bolé fu mu ko waxé ma wéddiko man duma gan waxat kat man dañay wax ngir l'islam rek waxat moy ko xamné limu wax dara ci jëriñ ñoku ñu kokoy waxat ñu gis ni bo dañé ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna pank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xamni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waju yor lan ne mo ñew taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traque di sanni ay traque buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ñam koko mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyu ñu ko wuñ ko amé mo ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masoulé yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo démé ci kër yi diiné yi non la masoulé yi ñiko jox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko ané ñu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekke lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu la bokal nga fexé mu gis seigne bi mu neex seigne bi mu naqari seigne bi dina gis seigne bi mom mu mbirum lam mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci seigne bi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di may ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sah wa khasf al mu'minat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk moy shirku billah bokale yalla utul yalla nawle utul yalla ndenn yalla rek ay yalla rabbi sitiw jall man leen di laaj mas ngeena gis jang genn xassibe ak seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xassibe ak seigne touba ko mas gis ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko ko xam ku yalla la radi Allahu ta'ala anhu muni bok na ci yi taxadem safaram way sirku billah bokal yalla bo demé ci khasidam gi tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla plaasam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radi Allahu ta'ala anhu mu ma ci top moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yebul safara mo xam nak yow yaay nibar wala yow yaay nibar lu yene bok atté yow nibar kat bu ak ngay nibaral yene bok atté legui nak amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo demé ci radio yi ini publicité ci nibar par bis kenn xamul num toll kenn ni barkadi ni ka xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok ni ba xamni moy juroomel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek way mi rasuñu akul mal al yatim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di ka jey fu dégg seen talibé bayyi dañu tuddé addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da nit mune yoy buntu la ci yobbu safara la khadra la wala saman lek ala li jirim mune bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mune dund ngi wone gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla mune dund ngi wone gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci dari alquran yi nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wote won xara yow kenn du la fa gis da alquran ñu wacc ci yentiyalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la ram be nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dé dé taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dé dé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dé dé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak morom defu joggé ñu yaman lo ci ñi cour ci gëm ñu bu féké ni net ñe mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ka bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu net ñu ci dess mën ñu leen duma juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam mën ko nang mëtu fuñ dara ci l'islam mëtu fuñ imam mëtu fuñ sédé mëtu fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu de la rombe rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëtu to sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxadem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamal mu ko dara de legi togatu ci kër gi ah koko daldi tambale am ay sipson balenen xew
1: wérut de wérutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwol lu ñaaw la yuhibbu llahu aljara bi suu min alghawl ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwolit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu delu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom ko ko xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kamu ko nitam sun borom da xam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ni la rafet waxal len ma ci nit ni la rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nagn ko ngagn waye santu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagn man ra aminkum munkaran falyughayyiru bo gisee nit ni def lu bon nagn lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dafa na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter wudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mak li nga beugal sa bop ñun ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew la nit ñu buñ xew lay demal kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gundu ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay questions yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma xaw ma ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil khayl fi mahkami tansilihi لخدمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والخائل ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر يا رب سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وبار الله لم يكن مرتجا سلمت من الأهدى طرا ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين مود ميسام حفظه الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال depo juroomi waxtu ci rewum etali ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonor ni wëru rabiul awal wéru rabiul awal di wér wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor waye wéru mucc wéru bonor waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam سيد الاولين والاخرين كي خاني موي باب النجاة واي موي باب الشهادة موي باب الهدى عليه الصلاة والسلام مو نيو تي وير وي يالا تانال كو ويرو ربيع الاول لول موتاخ وير وي نيك ويرو شهادة ويرو بونور ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegal yoni ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu allah wa nasara dina binu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wassalam ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol mawduh bob moy ban moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم اك جدوم دا فا ام نجرين اك ديكم ادنا دا فا ام نجرين سي جوليت سي يفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جيني سي حيوانات دي سي جمادات دي سي نباتات دي moy ndogmenti jamaadat moy amul xel ba ci nabataadi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefari sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal tiranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen tiranga ju reey tiranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awalina wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok mit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ne ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérère do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek aywo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yasal kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokkuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mo nako xibar ci tire ba muy tuddé جسبه جسب القلوب مني وصلي ياس النعمة على رسول الرحمة مخلاق باب النقمة سبب كل نسمة عبد الخديم نينا ماغي لاي ديغال ياو مصطفى مبايسا ماغي لاي ديغال وصلي ياس النعمة بول نلاواتي فو تولو ديال جولي سي بروم خيوال دي كي تخا nga nek bay nekkal wasalli ya sa ni'mat del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sante ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yeureum la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentum yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo wara na jaar pour dem safara dalako tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammal ñu dila mbugal tejeul na lako bo buntu tejeul na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeul na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñi wax Abu Lahab baye la ci mom alayhi salatu wassalam baye la ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gane na adina fek boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan amina bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yawi ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw baytu xam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna sosa yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu dikke limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba Abu Lahab da bik ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale sahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsedo ngeen di jamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu Abu Lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yama gatchal yow kéro bamay bekti sa bisub juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala di wax téret makk amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala ba xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni Abu Lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén wayjur waxu deug bu len ko gëm ak xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xéer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di lag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmul tok ci contre xolam alhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel nañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk la ci am jariñam baax ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abou Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorël suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokk bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambale ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambale opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len seen jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba na cal ko alquran waccna khas abu lahab saago ko traité ko n'importe quel coma mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bimu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi

ma xaaluka qaala fi naar waaye abu lahab loo nekkee foo ne mu ni maa ngi safara keroog ba ma faatoo ba tey la ma yàlla sànni ci ndettal safara ba léegi maa ngi safara illa annahu xafafa anni fi kulli laytil isnayni lu dul xanaa guddik altine sa guddik altine daal bu jotee yàlla dana ma seppee safara teg ma nee ma ne xaa tuuti abu lahab mooy wax de mu ni guddik altine gu nekk yàlla dana ko seppee safara teg ko ne mu ne xaa tuuti borom basaayiri ni ko waaw abu lahab lii foo ko amee ci loo ko jëlee mu ne xanaa bégguma bégoon ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono keroog bañ ma xibaaree ni muhammad dikk na jamono bég moom mi ma bégoon ba goreel sama jàmm buñ wax suway ba ci la yàlla dëgg nee na munta fàtte mbég mooma bég gi mbég ci sama soppe bi ci dikk gi mu dikk àddina ci laa dëgg man yàlla ba bis boobu bu dikkee du ma mbugal abu lahab bég gi yàlla bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono abu lahab bége ca moomit ba gorelub jaam guddi googu saa bu jotee abu lahab nee na yàlla da koy seppee safara teg ko ne mu ne xaax tuuti bu guddi altine gi weesoo ñu delluwaat ko safara maanaam mardi matin rek gaa yi delloo ko safara dimanche soir ñu génne abu lahab teg ne safara dootu ko laal fenn waaye mardi matin rek ñu delloo abu lahab safara lu tax bay na dimanche soir wa mardi matin diggante bi safara du fi lakk abu lahab mooy béggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ma ne kon ma xaalul muslimin ndeem yéefar bii la yàlla di defal tawfiq ci guddi googu ndax béggum bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono waa léegi julit bi nga xam ne daa woote mbooloo ñëw muy infaq di dépassé alalam yëmu ca muy def ay salaatu ala nibi yëmu ca muy jàng alquran yëmu ca muy istighfar yëmu ca muy jokk ak bokk guddi goog yépp jullit bi def ko loolu ci bu noppi nga toog ci sab rajo wala ci sab télé naan ko li ngay def bidaa la noo lank ihtifalu mawlidi rasul bidaa noo lank yéen ñi koy wax laa wax noo lank bu wut ku nu lank le yéen ñoo ñu naan ihtifalu mawlidi nabi bidaa noo lank ngeem abu lahab la yàlla di xettali ci béggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba seppee ko safara ma xaalul muslimin léegi julit bi nga xam ne gëm na yàlla gëm ab yonentam yëmu ca mu teew fi barab teewal xolam di jàng alquran di jàng xasida di salaat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndeel julit ñi di leen bégal nga ni ko li ngay def bi daala li ngay def bi daala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de daay lank bu wut kuma lankle man daay lank bu wut kuma lankle abu lahab moom benn jaam rek la goreel pour bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika bu ñu delluwaatee ci am njariñu dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni abu talib moomit bàyyi la ci yonante alayhi salatu wasalaam abu talib xam ngeen ko de bàyyi la ci yonante sallallahu alayhi wasalaam kee da ko daan sonal kii da ko daan défendre kee da ko daan sonal kii daan ko défendre abu talib défendre na yonante bi sallallahu alayhi wasalaam ci wet gu ne ngir procès bi ko yàlla yónni mu atteindre objectifam moom yonante sallallahu alayhi wasalaam défendre na ko ci côté bu ne ay noonam daje nañ bis ñëw ci moom ñu ko affaire bi moom il faut ñu arrêté ko kii lakkal nanu sonal nanu menacé ne suñu intérêt yépp comme yow yaay papaam léegi da ngay taxaw waxal mu arrêté mbaa ñu jël ba kanam suñu intérêt yépp menacé na ko taxoon na ñi gëmoon suñu bàyyi kenn gëmatu ci suñu bàyyi intérêt yi daan am bi fi suñu bàyyi bàyyi ko intérêt yi daan am daan ko amee ci suñuy bàyyi nga xam ne suñuy bàyyi ko liggéey tilka ummatun xat xarat laha ma kasabat wala ku ma kasabtum intérêt yooyu yépp léegi waa ji menacé na ko amatuñ dara léegi kenn gëmatuñ ndax ñëpp xam nañ ni ñun doonuñu suñuy bàyyi dañ fay nekk di ñuul rek waa ji léegi nag waxal mu arrêté mbaa ñu rey ko abu talib ni leen xanaa da ngeen

0: bokk auditeur yi radio xassid online delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñi tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal ñu ndokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu di defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah na biñu sant yalla julli ci Mustapha ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat bo bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkone ci misal amna borom kër ci lako yalla maye dom jo xamni khawsul warala di domi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko dom jo xamni khawsul warala ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu buñ ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yon enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoni yon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miraran miraran ba ila yawmina hadha wa wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako ñu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bi binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adam la njanaaw yi la hayawanat yi la jamaadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen non yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla waye nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul nahl ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père mu nak fañuy ëppante dara ja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wa ñuy sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñu tudde égalité ak équité suñ borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy placeam jigen am fa fo xamni moy placeam ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina alin karamallahu wajha waxon sayyidina alin karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلك من ذكر او انثى وهو مؤمن واينك فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu ne rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojje kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye gor gima gem tay def lu bax la wax waye jigen gima gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofu bokk yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te teriwul moñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yonti yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor bu ko doy diko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mo won kayenu may lako l'islam bañ sayyidna khadija non la done commerçante non la done commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité niko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallallahu alayhi wasallam ñu nek ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am niew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jersey ñu del dori jersey ngay jam xex ñu dila jam xex ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndawsi wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ni ko lol nan la meuna amé yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko muna mu ni yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci muna muni moko sehit ci front ba ñoyam lol la yonnentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal yasubila yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alquran dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction les femmes féministes ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction misal nako bataay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digënti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visit gendarme yu jigen di visit civil yu di visiter civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est ce ñun ni ñuko defé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñi dem monter ji té duñ ay mahram dé sambur gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñi ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de daganut ci l'islam waay bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xane seen mahram la dafa bok dafa ne ko xane daf leena aram ko xane deganut mu len ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu gendarme bu jigen am de dede dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wadir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko am compagnie liko am compagnie pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour mu am compagnie ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade waye dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wutale ci bind soxna su tedd su mag ci mi bëgg waxtaan nak mom lool la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamone rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yemu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamne matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajuram wa soxna astawala way juram wa soxna astawala ñan dañu fekk way juram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tek tele cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu mësna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba ni ko xel ni ko legui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni gor di jangi ak kay jigen da wara jangi comme ni gor di jangé ni ko legui bi muy jigen nak motax Seydou Na Maria Mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna al qur'an legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala légui nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay way juroom serigne ngou soobe mi nga xamni moy way juroom ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullah maryam buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjur soxna jaarullah maryam buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo bint daado dem sey mbayen am fa ñi liñu ni mohammed mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci menn mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te nyaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullah maryam buso soxna jaarullah maryam buso di mom bam ñëw kër seigne mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana wasnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du berigo bi baba ay berigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nafsul amaratu bisu mo lay digël sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye woor na min mang koy def fam demone par ci par là yow nopego ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de noto goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur mi la defal man nangam muna xana mom man lil man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero bako borom keureum ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna be simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow nopego ci amaru bi soude yow defaro go de yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anafsul amaratu bisu mom ngay xéxal ba teur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante ba xey jakarlo ak yalla anafsul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoli man amila salen fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsi lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujjii yow doto am dara dara lula déranger dara dootu la naqare ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dooto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la édiquer ba nga yegg ci daraaje joju mo la édiquer ba nga yegg ci daraaje joju amna soxna ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraaje joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yoni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
1: aysatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam wi bu doon kafe la nga ne kaas yi toj yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko ah aysatu de day gone rek lolou di dara aysatu day gone rek ya aysatu day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aysatu day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aysa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fekk ko neeg soxna soos bimu ñewé yonnati bi ne ko ah aysa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal pet kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aysa di gone ah aysa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aysa di gone ah aysa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amaru bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul ba nupe amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sabbalé seen borom nga diko dégg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xar mi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku morxu ja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xamni bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu joxé won na ci misal bu fekkénta ni da nga dem ci all bi nawel asaman ci di taw di xiin di deñu légui nga daw laqtu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meuna doon nga laqtu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci ci ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ni furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolou boko gisé té xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deuna deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no bindé fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar wali wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ni ñun wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye wali wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla may ne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefu bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bu fi juk nday jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha taxé ñel na jigen ji yar bakkanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jël sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram aram aram ba yowmal khiyam aram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram ngani man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gara fas bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jom na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax qad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam téré ma mes yarna sa bakkan bam téré ma tek grafas yarna sa bakkan bam téré ma bopum nen yarna sama bakkan bam téré ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala doon xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow gërem na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom gërem na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti liko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmainna ba dara deranceetuko dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalugo fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni seigne mor antou seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu biti rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem mi nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta yakko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keureum ko mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker ji nekkal moko jul wala jenen jeuker ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ni nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaram muma nga xett lima xam na nak buma fuqaaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waaji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitu dana tumaranki dedet parce que préparer war nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko auto la mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutma'inah bob bim ci tollo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutma'inah ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm ba muy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom Rabi'atul Adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sanga bi dur Rabi'a gé dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lammi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom Rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def Rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la Rabi'atul Adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mune yow sun borom man Rabi'atul Adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamutuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax mune ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma dila jamm dotuma nilaw guddi duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ورن يون تسين إميسوم بين يتودين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balu xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne masoon nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi si taala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa taala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayyib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqihda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee. bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ne inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp koo xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi resesus su. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na, aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay defes poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset kuy aji makka bokk bokkal posetu ragal yàlla. ñi yar kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yar sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu xamne taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wud ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo de jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu inta yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Sayyidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développé ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poche 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seenu ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La xawla wala quwwat, la xawla wala quwwat. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam nga xam ne mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mba du bax nga jitté ko ba yag ñu le sama yow mi ko jitté doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jitté sa intérêt mba du bax buñ la jitté le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect loolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonu daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man seigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la seigne bo xamné talib bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu féké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom dafa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum dafa baxé bu fa doon baxé dina ci bëkk waye xamna ñu dafa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél nala bax itél waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismail num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax motax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji sun jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jëf ji nak ñuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lammi nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xam ni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko watni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tib ci fonds xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonou loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën, kon commission Sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñi ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waa ji nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye déedéet da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeko kut seer, kut seer parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxu ñun wax ko de, xam nga nopp amul kubéer, wala xam njaay koy faral di wax, ku ko joxu ñun wax ko, wala boog ku ko waxul joxuñ ko, loola fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàll na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàll na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàll na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàll na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xam le ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma addina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek, amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq, ñu suratul hajj. Waasin fi naasi bil aj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nar a aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ seen biiri ndey wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir, ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam, di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke dégg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bi ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahim doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir munu ko gis nga ñu dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi muna mu ni war way bu ne da na ñew fi lolo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena aj makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lolu alquran wax de manistata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak djuroom ñaar fuk te temer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji
1: yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñu rër buñu réré duñu nikki seen neegé day sen yaangi bayyi fi benn dëkkando bo xani bu añé du rër bu réré du ndekki amul quran amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenn ay say talibé ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wécc ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tuyaba ay akala ko joxon waye dedet ngay wo da ngay xol ben comédien bu nekk ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dong la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daal alquran jo xani seen neeg ye dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndeysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum
0: la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am benn parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yuxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye leg ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal len jang mu bax jëndal len luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gënaaw yow biya makka bo xamni

yàlla ni kooku nag bu fekkente ni yooyu dajana ci moom te dikkul, doonatul moo kenn moog man la, moog man la, moog man la. Nga gis koo xam ni yaayam mi ngi feebar boo xam ni buñ ko opéré woon rek mën naa wér, feebar mën naa wér faaw, waaye doo xënti woo dajale loo opéré sa yaay faj ko. Xam nga looy xënti woo, loo yóbboo sa yaay màkk, yóbbu naa sa yaay màkk. Waaye boobu ban tiitër la, ban tiitëru lan la? Yóbbu naa sa yaay màkk, ban tiitër, ban? Yóbbu naa sa baay màkk, ban tiitër la? Waaye yow jaral na la ko, yow jaral na la. Wala boo demee sa yaay ngi fees del la ki bor, fees del la ki bor, ngay dajale rek di nattaka natti rek, di nattaka natti rek, di nattaka notti rek ba dajale natt. Boo demee natt bi kat loxoy jàmbur yu dul jeex a ngi ci fukki loxo ak juróom ñaar ak genn wàll ngi ci, moom nga yóbboo sa yaay màkka yow. Fukki loxo ak juróom ñaar ci natt bi fayagoo kenn xamoo da ngay faatu, xamoo da ngay dund. La xawla wala xuwal, subhanallah. Moo tax yàlla ni ragal leen ci yàlla bu ngeen di dem, li ngeen di yóbbu nelew, fa tasabadu fa inna xayra saadi taqwa. Taqwa effort bu ne, effort bu ne yaa ngi koy def, yaa ngi bokk ca natt ya fee, yaa ngay mbaraan fële, yaa ngay yalwaan fële, yaa ngay tiryaane fële, waaye lépp pour lan? Maa yóbbu saa yaay màkka, maa yóbbu saa yaay màkka mooy tiitër bi. Ngay gis ndeysaan ku ñuy éviter ci benn plateau, li man kay li ma bëgg rek yóbbu saa yaay màkka rek, loolu rek ma dese ci àddina. Loolu dese wala ci sa àddina de, yow yaa ko ci bëgg a desal rek, waaye am na loo xam ne moo gën a nekk nécessité pour nga yóbbu sa yaay màkka yow. Am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa yaay màkka, am na lu gën a nekk nécessité ci yow yóbbu sa baay màkka. Waaye mal asaf, te boo leen waxee dëgg mbir mi diine ji boo moytu dañ lay mere ñoom, dañ lay mere. Fekk yow yàlla la tax di wax, waxal ngir yàlla rek, subhanahu wa taala, subhanahu wa taala. Waaye nga fële ca France, waaye nga fële ca Amérique, waaye nga fële ca Italie, foofa la moyen nu dem màkk gën a yombe. Wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii, waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse, dañuy jóg ak a daanu, seen i mbir complété wut. Waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofa la war a jaar pour dem màkk. Waaye teggil natt bi it ko waa Sénégal, sa waa kër ñi ne Sénégal, jox leen ko. Léegi nga am tuyaa bay dem màkk ba keroog yi yàlla wax nga man ko. Yow mën a goo, soo mënut yàlla toppul ci dara. Yàlla xam na ko, soo mënut yàlla toppul ci dara. Waaye ñenn ñi bëgg tur wi, bëgg tur wi rek, waaw tur wi rek. Gis nga dem màkk, dem màkk, ma wax la ko tey. Moog dugg ci jumaa ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam. Dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na. Xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daanak, da ngay jóg waaxu jël sa satala ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog dem màkka ngoog. C'est la même chose. Ndax da ngay bëgg boo julli jee ba ñëw, boo julli jee ba ñëw, ñu naan la sahibu salaat, borom julli ji. Déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli moog añ màkkaayam, moog añ màkkaayam nag. Ci la sant bii moo la sant bee, c'est la même chose. Te xoolal l'islam beneex na, gis nga julli li muy foor foor, rawatina julli ajjuma. Mu naa mu ne gis nga boo amee lee bor nit, mu wóor la ni boo demee ca jumaa ja daje faak moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji. Bul julli ji. Waa léegi naka moog nag
nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu né la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ji dana la fa tek kersa té yow borom bañum rus nga way bu julli ji way julli tisbar sa kër

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen, balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawal. Weeru sawal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. ñu tànn benn mawduux bokkoo waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama, sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee al xalbul himaaya, wala al xalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ñii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy déglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko ñu wax ay réalité yo xamni ñu koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ron do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu bax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sa wuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta uqta'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonante bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonante sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'id mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu sitwa jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karamam borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti li cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sob def faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde fayd urrahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
خِسَالَ يَوْمِ قَدْ سَلِمَا مِنْ كُلِّ رَيْنٍ وَبِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا أَوْ بِرَحْمَنِ قَدْ أَلِمَا مُنِي مَنْ سَنْتُوبَا بِسْنِكِ تَيْ سَمَخْ

du diine loo xam ne bi ma koy wax jàng naa alquran fu ko yàlla wax, jàng naa hadis bi ko yonent bi wax, jàng naa bayit bi ko sëñ Touba wax, loolu bu dul diine kon luy diine. Waaye na ma yàlla baal élimaan yi ak bayaankat yi nekk ci jàkka yi nekkewuñ fa dara lu daal nii la ñuy jàppee, nii la ñuy jullee, nii la ñuy sarxee. Loolu booy na noppi nit ñi, duggal ci actualité yi nit ñi di dund, nga xool ñi nga xam ne nii dañoo woote woon ñoom ay kilifa lañ, nee nañ ay giddi lañ, nekk ci seen kanam, nekk ci kanamu doomu aadama yi, demuñu dikkuñu, yóbbuwuñ leen ci yàlla, bàyyiwuñ leen ñu dellu seen kër yi bokk. Nga wax ak ñooñu ci ay actualité, xamal leen ni yéene ngi baare nit ñi mënuñoo dem ci yàlla, mënuñoo dikki, te yéen ñii yéen a doxul, te nii ngeen war a doxee, te lii moo leen baare. Loolu seen njariñ la, dañ caa war a kontaan, dañ caa war a bég, dañoo war a félicité sax yow mi leen koy wax ba nga xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom. Waaye yow am mboolo topp la, jëm ci yàlla, mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla, ndax sa xol bu tilim bu dand, ndax foo toll yaa ngi lekk moyaal, foo toll yaa ngi lekk lu léwél, mënoo fexe ba yeggle kenn ci yàlla, tooy doo yewi doomi jaamuri ñu dellu ci seen borom, doo leen libéré ñu dellu ci yàlla, ñoom yàlla la ñuy wut ci yow. Waaye déedéet da ngay toog di camoufler rek. Léegi nag waa ji nga xam ne moom day dénoncé wala day critiqué wala day naqd loolu, ah ñu terrorisé ko nag. Waaw waaw dal di koy taxé lu nekk, taxé ko lu nekk, danañ ko taxé lu nekk. Waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun. Ah min yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moonu digal ni man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu liman. Képp kenn ci yéen ku gis mbir mu jagadi, mu naa muy ne ko jéem a jagal ak loxoom. Waay ah boo amul kattan nga, mu ni kon wax ko ci sa làmmiñ ba ña ko mën a jagal ñëw jagal. Gaa yi nag moom dañ naan boo gisee lu jagadi tëjal sa gémmiñ. Kon kañ la mbir yi di jag? Ginnaaw ñiy jagal moom seen bët yëggul fépp. Ñiy jagal, ñi mën a jagal yàlla may leen katt nag ñu mën a jagal, seen bët yëggul fépp. Yow nag sa bët ñu dajj ci loo xam ne lu jagadi la, nga ni lu jagadee nga fee ñu la bëgg a fi waxeet, tëjal sa gémmi. Kon kañ la dara di jag? Kañ la dara di jag? Suñ borom nee na gaa ñii may wax allasina yuqimuna assalata wa mimma rasaqnahum yunfiqun, nee na yooyu gaay duñ yam ci la ñuy wax, ñu wutal ko ay dalil, du ñam ci ragal seen borom. Waaye nag waxtu julli fu mu jote ñu jox yàlla lam ca moom, te lañu yam déedéet way maara sax naam yu fiqoon lañ am ci wërsëg mu néew mu bari, ñu delloo ko ci yàlla ak yonentam. Suñ borom ni ulaayika humul mu'minuuna xaqan lahum, xaqan lahum ulaayika mu'minuuna, ñooñu ñooy way gëm ñi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Ñu ne waaw, mu ne xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karimun. Ba tey ma nga suratul anfaal, suñ borom nee na ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom booy wut ñu gëm yàlla dëgg dëgg mooy ñooñu. Waaye nee na booy seet borom daraju yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaam mooy gaa ñooñu. Nee na booy seet ñoo xam ne man yàlla danaa leen mbaa yàlla maxfira leen jéggal leen dootuma leen topp dara mooy yooyee gaay. Gaa yooyu nga xam ni luñ wax yàllaa tax, duñ ci fay bor, duñ ci leble. Waaye ku ne mën na caa gis boppam nag, ndax alquran mel noonu. Alquran daa wax ak ki gëm, wax ak ki gëmut, wax ak ki jub, wax ak ki dëng. Moom alquran daa wax ak ki gëm, wax ak ki gëmut, wax ak ki dëng, wax ak ki jub. Léegi nag boo dee wax loolu yow ka jubadi, day gis boppam ni maa ko sax di wax de, ndax ni maa ko sax di wax de. Loolu lépp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax, nga seet li nga xam ne moo gën a sensible ci nit ñi nga di ca wax. Donte xam nga ne li ngay wax moom nit ñi mënuñu cee jariñu, danañu ko déglu nii rek def ay réaction jox la alal, danañu ko déglu nii rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam. Waaye gis nga ne moom du leen jariñ dara ci seen diine, du leen yokk dara ci seen alal, du leen au contraire daf leen di wàññi, waaye du leen dolli dara ci jom, da leen di gën a yaafusloo ci jaamu yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko, nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu haasil umma
ak dirham wa dinar sallallahu alayhi wa sallam yaron sallallahu alayhi wa sallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yonent bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mu ne am mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek mu na mu ne xam nga sama xet man yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xerem mu na mu ne moy khalis yonent bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xerem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi mu na mu ne alal rek wa sanamu hazil umma الدرهم والدينار alal rek sama xéddi ñom alal dong la ñi jamm alal rek bo leen joxé alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxé deug ñu xagn la waye alal jaral na leen lu ne alal jaral na leen lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li fek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fek mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jéppé ndax guddimi bi dukoy waral motax señ touba rdi lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waw yow no def yaak ni ci tasawu fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man señ touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadou amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadou mom ay mbubu amul woni poche mom neena mustawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man mustawiyan dinara ayni bil madar lema wutasawfit non lañu mel alal jarul leen guddé all jarul leen fanan all jarul len jay sen ngor jarul len jay sen judd alal musulen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le len dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo len dox ñu joxal la ko yalla lo len dox rek ñu joxal la ko yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox len ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bula neex nga ni khalbu dekk ba moy al khalbul kafir ñaarelu khalbi moy al khalbul marad bu ñu rando ci khal bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bula neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko khal bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bob moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko
borom jinjiko ko ci alquranul karim rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nurus samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhiri ila akhirihi nga ci suratul nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëllë ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong bi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lutax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum wax set leer nañi yanji ba pousse sax bu wadde nga for ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañu ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañu wut ak mom bul fa nek di sonn di leen top di muñu dikkuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussuñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi musli'an faltaktafi bima bihi nasa qiyaru salaf lolou la seigne touba wax seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul poussul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré ba nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi musli'an faltaktafi bima bihi nasa qiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi seigne bo xani day pousser ka pass muna muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom gañu ñu lay rusé
كمثل شيخ منتقى كمثل شيخ منتقى الخلب سليم بوبو ني واخ ني واخ بروم خلب ست بو خاني ني شيطان مي گنن مي يالله واخ ني موي نونو دوم ادمه صح بو فكونتني منن نكو انترفينير سي كانمو يالله بو گيسي نيت يالله دي واخ نان امنا سي جامي يالله ньо خامني يوم الخيام بني من يالله بالال شيطان مو بال بالال ابليس مو بال كو لوكو وارال موي سين خول يو سل يوي گا خامني yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñina muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon andak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bu yag mukk bama alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ma ñoo ñi la wa society bi gëna doya dal ñoo ñi la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yéne nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki العالم العلامة مفكر فكر الكبير أو مفكر الأكبر مصطفى جوب سيد مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما جيس موحني برام خم خمي نيمي مونيو وخسين خلات سنيو نيو وخسين خلات نيو لطاق مين داك وكاشي وخ دوارير وكاشي وخ دوارير ماني كو وخ نو دقيدي joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wa deug borom xam xam ni ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñu ko ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mani waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki
wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi ñoko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lool lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ Touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen romb legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow nila bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew nila tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt bo buy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul naan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxul deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in saqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñu ma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf
fekk tasawuf ci l'islam la judduwale mok mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangou ay dogalam lolou ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pe nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pe nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana munu waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeuretul kenn di def dara bal nit ni kenn ku nek def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ni ko det omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد الخادر الجيلاني شيخ عبد الخادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني
maral leen ak seen borom texeel leen texe goo xam ne nii texee du dul ca topp loolu di rogalaat dugg ci sunu réew mii di sëñ Touba sëñ Touba it jóg dox doxin woo xam ne ca tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey néew na ko ci def ndax ulamaa tasawuf jëkk yële sax ñoom am na si ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakul bàyyi lépp jëm ci yàlla ñu leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na waaye nag bu fekkoon te ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit kon dara dootu fi nekk ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla mooy al amal wal ibada wala boog al xidmatu wal ibada tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla waaye bu fekkee da ngaa féetuwo jaamu yàlla dong dong dong fas say loxo bu ñëpp meleen yow léegi adduna bi ràpp te suñu borom bëggul adduna ràpp kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla loolu nag ñi ngi ko njëkk xamee ci sëñ Touba pratique boobule ndax ulamaa tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek mooy wakkilu ci seen borom rek bàyyee ci seen borom ak seen bopp rek leen suñu borom wërsëgal baax na waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja dañu ne dan na seen borom rek rabbi su jàlla sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil loolu la sëñ Touba nee na dëgg-dëggi suufyànke dëgg-dëggi nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginnaa bu mu xamee ba nopi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bara li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote conférence nga dem wuy ji leen boo leen wuy jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ nga xam ne xamee woo leen ak madame Bouss ñoo madame Bouss ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision bu ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say def naa Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob say def naa Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sammi loo nii ma foofu lu fa Khadija di wut Seydoutna Khadija li soxna Diara ba nga xamante ni nii kay sëñ Mor Antou Sëli nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Diara lu mu fi wut ba wax ak madame Bouss mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaa ak madame Bouss kenn mënu leen a xàmmee te waroo nuru madame Bouss madame Mohamed nga war a nuru sa mees mii dëgënut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgënut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbalee doo ko wax maam Diara mu xar gaal di togg kafe foofu nga war a tàmbalee door wax Khadija mu naan Mohamed sammi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi tasee ko jullit tasee ko maam Diara tasee ko maam Diara boo ko xoolee dafa ni am madame Bouss la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am na Fawa Diwele boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësu koo gis ni tasawuf yi bi ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil jiilan baxdal jiil mooy génération par génération génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi mu am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet
tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni deed ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni deed ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jëmele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante oliyé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xamni sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة لما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو نيو خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terem yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرى وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكن ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي خقل بكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba né ñetti catégori rek lañ ëmutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lamtu laahi muslimaan joodi mo xon amna fu sëñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد ديالنا هنا بو فكيني يالا ورسغل نلنغ غور غور لو با اجي تيكو ييغ مينا موني كين من لا تاي ييغ من واي نك بو فكيني داغا جوج جوج ديم باماكو ولا nga joge berisia بغا ديم bergamo فك واغا بو بان nga دوجو تي موني بو سوب يالا داي berisia غوغو دو في جوج دي دو كوستو باس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobula amerique
muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu melon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëggul yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yaqule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé
ndax bëtu nitu yalla bo xonkon bo mu wéxal moko yobbe bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbe waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu naan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xani mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texeli bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamagn waangi tuddu yalla te duko ndok mu daldi bindi jinj ko ci suuf lolu moy bin isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundir tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ba bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala
demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou buma ko topé di jeex xeyna dina deli ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dong yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci sonu lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفظه الله ورعاه. بك أوريتيري رجل خسير أونلاين دولي سليم يونان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam، ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab، weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaxana ramadan، yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan، waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku ñu fi. Ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal، li ci nekk ci barke، li ci nekk ci teranga، moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax، nga xam ni li ñu wax yàlla def ko، xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi، Sahbaan a ngi fi، Silhijja a ngi fi، Silqihda a ngi fi، waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa، Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa، Sahbaan sahri، Ramadaan sahru umma، loolu la yonente salaalahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam، Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaalahu alayhi wa sallam، Ramadaan weeru sama xeet wi la، weer Ramadaan di weeru mag. Ba tax salaalahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Neena moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp، li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. Kontubaal ma dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolen ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg se rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahid waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ak ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal caruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam weru jegal caruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nañu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni yaro la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni nga xani wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëndé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mundu fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñ ci seigne touba ndax mëna na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko du bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ni yonniuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu murid bi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn bunni amna xéti bunni wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lo la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop ñu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku ñun tolo ci beuyit wo wule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mahmoud fadal al mbaki ni ni boba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa bufo yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoud fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni limu dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajuru wajuru dafa ñëw mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal té mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajarat

dañu perte yow mal xiyam. Kon mbokk julit yi, tomb bi ñuy waxtaane muy al ujbu di naw jëf, di tomb boo xam ni bu am ahamiya la ci koo xam ni ëllëg yow mal xiyam xam nga ni jëf moo lay xett li, waaye na fekk jëf ja nga sàmm ko ñoŋal ko. Gis nga ni ngay sàmme sa alal di ko sàmme saw yaram, noonu nga war di sàmme say jëf ba dara du ko ruur, dara du ko yàq. Noo koy sàmme mooy looy def na yàlla tax, te boo noppee fàtte ci génn ci. Boo ko mënta ñàkk bañ a nettali na circonstance tax, te circonstance boobee tax boo ko waxee na yàlla dong tax nga génn ci. Jimaa mu taxut, fëgg dana taxut, fëgg dana taxut. Waaye bu fekkente ni da ngaa yendoorot fanaanee tuur du yàgg ba nga amam ndox, yal nañ ci yàlla musal, yendoorot fanaanee tuur du yàgg mukk ba nga am ndox. Kon nag Seigne Modou tey waxtaane xam naa noonu lay gàttee, ñun baal ma ko donte proposé nañ ma ba tàyyi ni del gàttal waxtaan wi ndax sakkanal sa baat bi ak nangam nangam. Waaye man bu ma xasee ba tàmbali rek lu daanu leneen ñëw ci sama xel, loolu mooy tax du ma mën a gàttal wax ji. Ko defee kon ñu jéggulu leen tey ñu yam foofu rek. Xam naa daa mel ni keroog paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci kii 11 heures ci guddi, xëy na moo ma jàpp ba ñëwee soj neeg baat bi yëpp rek bañ. Tey sax xaw naa tane jop moon sax dinaa mën a def émission. Ko defee kon ngeen bàllnu ko rek insha allahu taala. Ñu ndokkeel mboolem ñu nekk ci diaspora bi ni ma ko daan faral di defee, waxtaan wi yéen a ko tax a jóg, jublu wuñ ci dara, du ŋàññi leen, du jéem leen a orienté. Dañuy laayante yéen biir dong, yàlla xam na ko, dañuy laayante yéen biir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci, ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci. Dañuy laayante yéen biir dong, waxuñu ni melokaan wi ngeen amee, waxuñu ni nii ngeen mel, waxuñu ni nii ngeen di doxalee. Jamono moo laaj booy wax, nga wax ak nit ñi fa seen jamono toll ngir ñu mën koo jariñoo ëllëg, wala génération bi ñëw mën koo jariñoo. Loolu rekk la, loolu rekk la. Waaye ñu ngi leen di sant, di leen gërëm seenu njàmbaar ak seenu góorgóorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tasaaree ci monde bi. Yéen tukkikat yi mën nañu wax ni lii lu ama am solo la, lu ama am solo la. Waaye nag Wolof Ndiaye day wax ni fasunaaru góor lu mu daw daw jar na labbali ngir mu raw. Beneen bi ci des mooy nit muy góorgóorlu di sàmm ay jëfam kemtu laay kàttanam. Loolu rek moo sabab waxtaan wi, ñu di leen ndokkeel bu baax a baax, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di nuyu ak gërëm ak sant boole bi si diaspora bi yépp. Rawatina nag ñi nga xam ni wëlëri daara ji lañu, ñu si mel ni Seigne Mouhamadou Diallo nekk foofu ci bitim réew, nga xam ni at yu yàgg yàgg ñu koy déggante musumaa gis, te terewul muy yëkkati addiyaam nu mën a toll di ko dugal ci daara ji ba nim ñëwee Sénégal, ba ñëw ci daara ji. Bim ñëwee daanil mboolem lu ma jortoon ni mi ngi fi, lu ko raw laa fi fekk, ba tax na ah ku ma gis nga yëngu ci lu baax, man danaa la joxuñ fii, boo defee sama jaan wàcc, boo deful sama jaan wàcc. Kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel. Ku ci mel ni Soxna Seyna Kebe tamit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nekk foofu ci bitim réew, gërëm nañ ko sant ko. Soxna Mame Boussa Niass gañ nañ koo dégg, moom tamit amoon na rakkam joo xam ni ñoo bokk baay maa ko doon jàngal jamono yi ma nekkee Dakar foofu may wax. Moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel di wëll réew daara ji. Ku ci mel ni Soxna Jeyna Bachar ak borom këram Serigne Waly Faye ñoom tamit kasaalika noonu lañ mel, wëllëri lañ ci daara ji, ànd ko ñun. Ku ci mel ni Serigne Moudou Bey ndokkeel nañ ko, gërëm ko. Serigne Daoudé Bey ñoom ñaar ñoo bokk sant, kee ma nga dëkk Louga, kii kee nga dëkk bi maire, kii ma nga dëkk defee naa Diwaalo wala Sawal, ñoom tamit ndokkeel ko. Serigne Kossa Fall ñoom, Serigne Cheikh John nekk foofu Amérique. Serigne Cheikh John maa ngi sàkku ci bépp jullit, ñu ñaanalal ma ko moom tamit. Ñi nekk Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la, gërëm na la, ndax lu jege nangami at xuma ñaari at xuma ñett daal war na koo mat, yoo xam ni yàlla xam na ni musuma koo gis. Waaye rakkam ju jigéen dina fii Sénégal amul wenn weer wuy dee lu ni dana ko yónni adi yi ni ko yónneel ma ko ko yàgg lool. Te moom itteelu ko sax comme ñi ma tudd léegi rek, duñ toog ba yàgg sax

yëkkat seen téléphone woola ne li ñu def yàlla rek taxarabu si tiwa jàlla man loolu laa gëm. Ndax am na loo xam ne moom ku koy def te yàlla taxut di nga toq. Ndax man sans wàllu bopp ni ma koy faral di waxe ñaar du ma ko defal kenn, mooy li ma la jox wax ko du ma la ko waxal ba keroog ngay sàngoo suuf. Waaye boo ko joxee te yàlla tax ni ko yonent waxee waa ma bindi xmatara bi ka fa bis saa bu may wax lu baax ba yegg ci nag mën naa ko wax. Ñi ma xam ñëpp xam nañ ko ci man. Kon Serigne Cheikh John ñu ngi lay sant di la gërëm nekk foofu Amérique. Noonu Serigne Cheikh Diouf moom ndeysaan Côte d'Ivoire la nekk, bi mu njëkkee ñëw ci at mu njëkkee ñëw Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tegtal ko foo xam ne sama jigéen moo fa nekk ca kooka la dem, kooka indi ko ba ci daara ji. Boobaag tey ana nag njabootam ñëw ci daara ji, ba léeg-léeg sax su may dem Mbacke Bool di defal maam moor xam sa diine dinaa jaar këram foofu ci Mbacke Bool. Ñoom tamit sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen. Serigne Ndogal moom tamit, Serigne Ndogal Penn moom it di doom ci Serigne Mbaye Penn. Serigne Mbaye Penn wal réew baax la woon woo xam ne Baye Samanu boole woon moom it Serigne Ndogal defe naa mi ngi foofu Amérique wala xuma étaliet fu mu fi nekkati, ñu ngi koy nuyu au passage di ko ndokkeel moom tamit di ko gërëm bu baax a baax a baax. Mu nga dëkk fi la Thiès Serigne Mama soxna Mama Diong xam ngeen ko yaayi daara da ko noonu. Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate moom dama ko gëj a dégg moom tamit moom moma daan tooñ ni ma yaa ngi tooñ jaxate yi. Benn bis mu ni ma xaar ma yëlna addi ndax nga bàyyi jaxate yi. Maa xamut ndax soxna Fat jaxate la tudda ti wala dem, waaye étudiant la woon bu nekkoon foofu di jàng moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ ko dégg. Serigne Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Ñomre, boori Ñomre moom it di ku baax. Andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé juma ji, ba tey sax taalaguma ko. Moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji. Jasakalaw xiiri ji sa yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Ñomre. Waaw ñoom suñ Khadim jiite ñoom ñëpp moom daal munu maalim ñëpp suñ Moustapha Thiam ñoom ñëpp rek sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen ci yëg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yóbbante yi ci nangam ci nangam. Loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayri jasa, jasakumullahu xayri jasa, jasakumullahu xayri jasa. Yàlla gis na ko, yàlla na leen yàlla fay aw yiw, yàlla na leen yàlla fay aw yiw. Dëgg la yanu daara ji diis na, waaye nag jàpp ngeen ci. Te wolof Ndiaye nee na xorandoom buñ booloo wat wer. Kon nag jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayri jasa, ndokkeel nañ leen. Noonu lañ koy defee ci mboolem ñi nga xam ni yaay daara lañ ak lu ci mel nii sunu gannaaw tool yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Amérique nga xam ni rek lañ ci samay soxna sama soxna moom tamit di kenn koo xam ne mooy wax dëgg ku jàmbaara la ci daara ji, waaye ay rakam noonu ak njabootamit noonu moom tamit wax dëgg moom bëggul kuy tudd turam. Moom lim gëm rek mooy def te yàlla tax du bëgg kuy tudd turam. Moom maa ngi moom a yam daa ragal média, waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan. Sëñ Modou moom jëlleel naa ko ci taxawaay bii ba li ñuy wax mu néew mu bari mu tasaare ko ba nit ñi jot ci ñi di ko TikTok. Nee naa leen man TikTok moom bokk na ci yi nga xam ni moom kiiwuma ko dara, waaye mu ngoog rek la yàlla xam doy na. Dinaa gis rek la ñu yónnee ma ci yu baree bari waa TikTok di dem rek man xuma lii TikTok. Waaye en tout cas lépp rek nay loo xam ne luy jariñ jullit ñi la ngir yàlla insha allah taala. Ñu bañ cee gaaruwaale kenn, ndax man gaaruwaale wu ma Samba, gaaruwaale wu ma dem la. Damay wax li alquran ak sunna wax ak Serigne Touba rek te génn ci. Yàlla mi ma tiim xam na ni gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko, gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko. Damay wax te yàlla tax rek junj ñi nag doy na borom xel. Su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek seet lañ ca moom ci lu baax ñu fas ko yéene jëfee. Lu ci safaano it ngeen teg ko ne la te xam ni matadik doomu aadama rek la, waaye lu baax rek laa ci jublu woon. Kon jërë ngeen jëf, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ma dem ci majalis bi ndax ñi jàng ñu ngi toog di ma xaar. Jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayri jasaihi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Gina biñu sante yalla julli ci musa alayhi salam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéglu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bu ci dess ñu and ak bañ bu metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoo ñu motax mënuma ñaka bañe wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp dégg ko. Yonnati bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik. Yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram. Yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adam xam ngeen ni ñetta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا سي كانام ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننت صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko chopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ci sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكريموسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك غا خاي دي سي واجور بيرت يوننتني بوكو ديف بوكو ديف وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga baye sa nday ak baye sa nday ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kad kad ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul saga ci kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak de doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tani kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi sala kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari ayusabu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré seen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma ko loolu la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numurtel safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min haamune ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënté safwan ak té moy yonentu yalla bi dé moy yonentu yalla bi dé gis nga bañ ko waxé néwul dañ ma complot dé dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karramallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar mu jëlñ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompaloo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye yow mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défa benn défa dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défa défa boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga sun borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàll na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ne waaw waaw siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jouvet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqoñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll ni dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون نا مون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا دا ما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laati na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji deug la ki tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliha li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté muni ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw ci mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azim yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan mu na mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba suum ngay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer liñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañoo jàngé ji bitum réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fi ñu njëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jële loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daldi démasquewu dal léegi wax ni doota doonatul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom waxaabi yóone yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ca sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asaatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rek ay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum lislaam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fii ak wote ngi tege ci teew bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fii ak réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom bu ñu waxee ñu naan réewum lislaam ñun li ñu war a jëkk a xeex mooy dañoo war a fexe ba réew mi nekk réewum lislaam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atte ci lislaam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révolté malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga ne di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi nala may nga maanaam nga àgg ci sa objectif li la tax a jóg donte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahaabiyu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defal li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daana dégg Pape Diokhane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhane dal na ko yàlla dolli yërmale bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root am xel dana raw goj bu ca root gis nga Seydou Souna Aïssa bi yonent dafay enquête daf enquête am amul dara lu leer t
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacc ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni compolo yit kat ci tumay aysa ji muna mu ne husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakarang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakarang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ndortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ

deug la sax waxtan wa jeexutone waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil sirin bu mat sirin sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li cheikhul khadim di mujoju ñu bëgg waxtane mi ash-shaykh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni cheikhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñu dikke adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istawa jalla mu nare yan ab jaamam ngir mu reuy ben mu bako def yonent wala mu bëgg ko def bu sanaan wala mu def ko bëgg ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad moy day judduwale nubuwa naka nonu al waliyu kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni waliyu ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xamni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel bi yam ak daraje walli bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bi ñewé dafa corroser le bara mom benen walli bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wañ ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci walli wi bu de yonent nak mom day judduwale wilaya yi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxuñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran biñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula خالدين فيها لا يبقون عنها حولا برام ني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي ني تودي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم بو مات بو ماتالي غنا با نك يمو ني تيا دا ньо ديف لي ني تودي العمل الصالح جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب يالاي كيسلا سن برام ني ويا غاي waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamni man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tudde walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال عبرا بك ايتيدي راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu len loolu. Xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokké len wénen yoon ci wéru té du mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amuñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara ke arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnante bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnante sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundugu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dunduga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ko dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was sahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allah amran ayi Allah al asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparé jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juddu goor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juddu goor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juddu goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxut dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté bu ñen mu jeddi bi ñëwé ba dem benen ñëw bu deen benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxnako miraral kuko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek ta xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñun cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat القران ميغا خاني موي بوم دي يالله يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek jëmu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotou bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotou jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jëndiko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam diu sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem gëlem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sey no Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jup jubal jubante dedet lolou koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jup jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar té soukar sa du soukarou sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal néna soukarou sforat la ba nangou nako si abdullah niko bu fekké ni li nga wax deug la lé nga jox sa soukar dadi yotu téléphoneam wo abdou diouf niko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si wajé ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momum soukaram cheikh abdullah ni dello len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdullah ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci waton bu cheikh abdullah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw mu na muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité maandu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch nga la ma ñinga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga la ma ñinga xamni asaman ngi len di fatlikou juroom yaari asaman yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahu as-samaa wal ard wa ma kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax ci ndodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek

ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen ñub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake ñub gi ne kon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak ñub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis munawwara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko muniko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mësaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw
waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna buñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ño xamne dañoo deungona deung waye cheikh abdullah hatalen jubante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am e yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonn ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen te bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا وال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي ني تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني اوامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé faute
bo beugé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay deung suba djub tay deung suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolu ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolu man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wéri di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni
da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discours cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarse bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhou tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhou tarbiya dafa war obligatoire warman dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mom farata la mom cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mom roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari bari bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman عبد الرحيم عبد الجمال عبد الجليل او عبد الجلال عبد الجليل نينتي ولي نيوم عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الجمال عبد الجليل او عبد الجلال بلاتي نيه واخ مثالون ناكو تي نجبوتو سيغ توبا جي am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow da nga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotou seigne touba abdourahman mi ngi fi abdourahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi mo misale won ko ci ñeenti njabotou seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdourahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdourahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lu mu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lu mu graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter bu doto ko def te wala fi njaay neena doto am doyna tubu mak wala njay neena doto ko def doyno tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug de balen mako fi ta dem
fan deug bañ ko fa baye dem ñom ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati dafa moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakkar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakkar lol ni niko jakk rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen ci keur ga da am dom ci amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yone degg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustis rek la xam sustis ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njuggi sustis rek kama tu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kul si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu dam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gas suuf duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gas suuf duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn mënu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arrêté saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la
kenn mënu ko fee jëlee kaso yay fees rek. Koo xam ni dem nga ba xam ni boo saagaa ci réew mi ñu jàpp la, da ngay génn réew mi di saaga, doo ko sañ a bañ, yàlla la koy sarse parce que sa habitude la, yaa ko leble woon, noonu lañ la koy fayee, noonu lañ la koy fayee. Yàlla xam na ko, waxuma ko ngir parparloo, waaye dama ko wax te teg ko ci xam, dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam. Waaye Abdul Jalal sustus maanute ba amee, bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saagaa rek lañ regle affaire bi définitivement, kenn dootu saaga. Waaye ko jëkk a saaga daa saaga kam saaga du walliw, ñu bàyyi saaga yi continuer ba far nag ñu saaga walliwu Sénégal yépp. Benn walliw bu yewoo Sénégal te saaga wuñ la amul, amul. Sa walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect, walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect, saaga sa maam indirect wala direct. Ah ba noppi ñu ni loolu na dag, loolu moom, loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la, lu jomb la, loolu moom lu jomb la moom. Man nag malheureusement duma saaga, aw mooy njaboot guy saaga, waaye xam naa ni saaga mu ngi fi jóg, loolu moom xam naa ko. Kon nag si Abdullah Hatangok waxtaan wi jeexul xaajul xaajaatul, waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalalullahi, xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maandu te dongay tax ñu dund fi, moo tax mu indi sustus teg moom Cheikh Abdullah. Moo tax jamonoom kenn du tooñ kenn, kenn du tooñ kenn jamonoom déedéet. Loolu taxoon état bi respecté ko, naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ni bokkut ak moom, bokkut ak moom diine sax respecté nañ ko, ñim bokkulut diine sax respecté nañ ko, ba bu leen nee def leen ñu def, bu leen nee bàyyi leen ñu bàyyi. Association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon, syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon, comme ci ni bàyyil nangam wala defal nangam nga daal di koy def fa saase. Lu ko ko mayoon sustus, sustus moo ko ko mayoon al abdulu maandu, maandu. Maa ngi leen di posé question ba ngeen juddoo ba tey, mas ngeen a xam, mas ngeen a xam benn leader, benn njiit, benn kilifa boo xam ni dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom, bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko, amul. Ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen, loolu mënta nekk? Ku leen ko wax nax na leen gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti? Ku la ko wax? Omar ibn Abdul Aziz. Lu tax mu xëy rek samp maandu ci kaw suuf ba golo yeeg tilli ci àll bi sax dañoo maandu ba duñ lekk xarum jàmbur? Parce que daleen a gën a maandu. Sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi. Man yàlla xam ne dama mën ta wax te duma wax dëgg ngir yàlla, dama ko mënut, même bu ma ko doon jéem damay triche rek, waaye duma ko man, yàlla xam na ko wax te duma wax dëgg, duma ko mënut. Bay boo ñamale foofu waxtaan wi ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu taala. Yàlla yàlla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhira, sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه. واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء. Ñoom Serigne Moustapha Thiam
rek la ci seigne modou mbay chammi nek fele ci amérique ñom soxna daba djum ci amérique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jërëjëf jërëjëf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jàngalé té ka ko yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon mang leen di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoci ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gëreem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gëreem sama doomi badjana muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am
bay top ko leri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jasakumullahu khair jasa seigne modou wa salam alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtan yi la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtan yi defon kon nak seigne abdou baba ñing lay nuyu passage wa di sakko rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonentu bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lu nga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيف رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbiru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam, ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biru bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لما تيه اليوم نك مؤمن بين كل بلا خصائي سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا اني ديبلوب ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñoon waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di niti xam-xam bu mu defare am réewam bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax muuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëlé ko ci lé ki jëmé ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa ab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu munta ñak la gorsu ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafatal yeneen mune yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir mal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir mal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wir ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñëne won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bu ñu wax al-akhira mu na mu la fi ñu ko bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhira xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam bu mako jang jéb nopi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootul man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootul man li ken dootul man manipuler num la nexe rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tim intention moy na fess yene denc ci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto na nga ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatul jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amugul lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñe go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lool question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din ku yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mbopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto def dara dara dara te tewoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arada allah bi xayran yufaqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag leyrantu waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa walesi baduhu charu minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujja ñëw mooy yées ba cay topp. C'est catastrophe, catastrophe, catastrophe bu rëy ngi noonu. Laa yaati yow man ilaa walesi baduhu charu minhu, yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lulu mooy yées ba fa ba bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma damaa bëgg a ñëw ci daara ji, ma jox ko datu ñu ko buñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw, def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Seigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré. Ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. Mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndaw yi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndaw yi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew, ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja, topp doom ja, ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Seigne Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bécci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci Diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waa ba kañ ngeen ndaw yi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal, Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxat? Révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax development au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax development au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi buñu ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ci sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli muni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñi wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënë len ñu di len sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gënaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga dégg len ci palais ba ñu ni ñangay naan ataya café yeen ana ngeen dé ngeen seeni wajur ñangay souffrir seeni wajur di souffrir yeen dé ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folli fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyat al mutlaq ngén jogé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri yi ci bir université bi ba kagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dëre bu sakku xam xam Seigne Touba ne kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو ويد لا في اندالو بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ من ليبره بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defaluñ ñu nangam légui bo amun nangam defaluñ la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour mo na don lenn luddul li ma taxaj jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan wacc na cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay kenn dootu ko fatte ci te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma dikkat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam mune amuni moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amuni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ye gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal rek etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dekk ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum nen nga lakati car boole ci mu gëna té manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tollé fepp sara mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no du takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifesté wu pacifique bayi fi car bi bañ ko lak mali biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dédé sa lempay ñaari wajur moy défara wañu nga lak campiste bi nga tal tok ko rek xexé ko han ku koy défarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxé di défarat campiste bi nga lak di défarat wañ wi nga tal nafak rew min tibbi di xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ak réew bi di wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doomu réew ñom déggu tubab 100% déggu ñu anglais 100% déggu jéggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu duñu ñi duñu ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërté wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci naf ak rewmi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rewmi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itija bi bo jange bu nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xam nako leen leen mo war sama auto sama ram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala 2 wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yont yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu tax yalla xagn ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut dugg ci lekkukaay lekk ca tooke mu daw sa biir. Loolu du étudiant yi rek lay dal, du daari alquran yi rek lay dal, demal ci biir kër famille da nga cay fekk ñu lekk tooke, loolu par accident lay ñëw. Est ce que loolu jar na lakk ab kaar? Est ce que loolu jar na taalum réew? Man mii di wax ak yéen, sama way jur yónni na ma aw fas ma jógeeg moom Saloum di xuus ci foore xelkom bi ba ma Cheikh Saliou Mbacke gorogu ko woon. May xuus ci foore bi war a indi fas wi fii ci Touba di war a ko wàcc. Ba yàlla dogal ma jege dëkk boo xam ne sama frère papa ma nga fa, sama frère ma nga fa, ma jaar fa. Ñoom dañoo mën a noo teral gan bi ma ñëwee mu dal di ak rek tëget gi, ak tëget mooy fi ñuy wayalem soow, dal di génne am soow njar ko jox ma ma naan. Ndekete soow moomu unku saw na ci, unku saw na ci, ma naan ko même pas une heure de temps, sama biir bi tàmbalee jax nit bu foor, waaye sama ngor mayu ma ma manifesté woo ko. La ma feeñal mooy dama commencé tàmbale rek di wàcc, wàcc bu amul arité. Ñu jaaxle xam nañ ñi soow miñ ma jox la, waaye comme maga ma yar mel ni ndax buy am na fi, ñu ni waaw, ma ne jëmb leen jox ma. Ñu jëmb buy jox ma ma naan fa la yem, fa la yem. Kere wul ma wana fanaan, waaye damaa mujj fanaan ba ci suba sama doog a xiyaat war saa fas ñëw. Loolu yàgg na ci àddina. Liñ war a def kay mooy sañ nañoo manifesté wu. Ah ñun de suñu lekk gi buñ sañoon nag ngeen diñu ko saytul ba dara lu yàq wala lu ñuy fitnaal duutu ci nekk. Waaye wallahi jërul tojkaar, jërul génn, jërul diw mee la ko rey. Loola dogalub yàlla bu ta jaaree ne ca lay dee, kenn mënu ko caatee dee. Yàlla na ko yàlla yëram te wërsëgal ay waajuram lu nga fa wootu. Waaye dogalub yàlla dikk na ba noppi, jërul yàq alali peuple bi. Tali ji nga teg ay pono di ko taal, sa alali waajur lañ ko tabaxe. Tali bi am nga ay année année année di ko jàmbat, tali boo xam ne ay xeer ak essence ak gasoil lañ boole tay tayal ko. Boo ci tegee pour nga taal ko mu ruy lakk, buñ koy réparé luñ koy réparé sa alal, sa alal la koy réparé waat de, du alali état de. Yaa ko tuddee alali état rek, waaye état moom yow yaa ko jël comme fonctionnaire teg ko ca palais ba di ko fay weer wu dee wu ne. Léegi bu fekkee ni da ngaa continuer di fay état weer wu dee wu ne, for force la dina jot salaire am. Ba noppi nag nga yàq loo xam ne nii ci gafa maanaam ci nafak réew mi lañ ko war a defaraate, perte nga disperte lestek. Moo tax Seigne Touba ni ab étudiant wër te geraw, mu ne ndax conséquence geraw ci étudiant, conséquence bi ci kuy sàkku xam-xam nee na conséquence bu garaaw la, kon bu ko def. Ñu ne ko nooy def, mu ne watlub watlub continuer rek di jàng, bis dana ñëw yow nga régler situation yi, nga régler ko sa bopp. Mu ne wa man naakumo ila taxalumi fa huwa xalifatu lainul mujrimi. Képp ko xam ni xirtal na leen ci geraw, képp ku leen xirtal ci geraw ba ngeen laf seen i alliwo. Mu ne mu ne kooku mooy représenté aw iblis ak ku mën a doon, mooy représenté iblis ci yéen. Jamono bi nga xamante ni poussé na leen ci ngeen aj seen i alliwo, laf seen i alliwo, génn campiste yi. Mu ne jamono boobu ki leen defloo loolu mu ne moo ne mooy seenum iblis, mooy seenum iblis. Man sama fuu ci politique, politique woo politique luwuma. Man yéen ndaw ñi laa bëgg, yéen ndaw ñi laa bëgg, ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan mu jaral leen jóge paas dëkk ak dëkk réew gi. Loolu laa ni sama ngor muyu ma, ma toog te duma leen yee wala duma laayante yéen biir ngir yàlla, ngir yàlla, duma laayante yéen biir ngir yàlla. Mu ne wa man naakumo ila taxalumi fa huwa xalifatu lainul mujrimi. Képp koo xam ni nii defloo na la luy tax nga mën a ban gannaaw sa alliwo surne lëm doo ko jàng, doo jàng sa alliwo ji, Seydine Touba nee na kooka kum mën a doon mooy sam saytaane bisub keroog, moo représenté iblis ci yow. Mun iskulu man fi samaani mana a min a taalumi fa innahu daa biddaatin sania. Képp koo xam ni nii xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma ta'ma adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina ma al adabi mun ya yasib yan la tasqilu anil huda bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu man ne waaw muy waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambour bigu jambour la wax de soko yaqé ci sax tay yowmal khiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggelé nak lu popoj bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas nga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geejgi tank potum ndox genn geejgi tour ko ci jiri je te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebbu ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko diggul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat diwir dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len sen bop xam ngeen mu ngeen di libéré sen bop taal taxut ngeen libéré sen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré sen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nang nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nang nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baax ak ko seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgëm wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba ni mom lim waxone borom ndar dañiko man Ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol man Ahmadou duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la Seigne Touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw Seigne Modou Mbaye Thiam muy mourid luy sun yoon ci mouridou Seigne Modou Mbaye Thiam ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jari lu ci sun yoon jamono election yi biñu né Idrissa Mourid la yada Allahu nasara Idrissa na ma bal ñi Mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu Seigne Touba gi fi nekkon ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko djibou wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mo seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djubsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñexula yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagner lol du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane Senegal nagn setlu bu baax nagn def observer bu baax limay bëgg wax Senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ ko dag liñ ta lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xamni cher Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqi te ku ci ni ci ñom la mag ña yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopon mbolo waye gis nga atam yi mujj bima bi nga xamé ni wéxina ndax loolu mag ñi daan wax nit bu tangé ku tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné abdullah wéxina mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam niwul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ de toja ka taal mag nga nga ci seen ruqata nan mag ñu ñu nan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok nan o luñu andul du soti kon bu len tour sen bakkani ci ay tiaxal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu nan rew mo gis ak diine joge derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dara ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacré te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema suxata Sénégal seeni dara ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen balma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina

kalim mais man nga deg diine te do deg arab jote wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom ne ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allama al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla mu salam wali yi len doon seen gannaaw ñom biñ ñëwé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci waat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ngam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba fi amutul yoon gal yi muy denc ci yérém ay talibé ma koy defal Touba amutul yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naw bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratu rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen du am développement wala avancement goxé asamané ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngén jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo waccé amérique dakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun param ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warona def du lool liñ warona def moy dañu warona jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxaan yi wër ko ba melni djéji nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nagn ko ba meuna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñu défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam
ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen kep ku leen bëgg wax ni Sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bay jox na ci exemple li del protégi fi nekkon té ndaw ñi tok leen du jeex waye mus ñoo gañé dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxé réew mi ñikoy joxé ñi ngi ci seen dal yi ndaw ñi duñ joxé réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen derrière ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min Seigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Sénégal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñame na ñu wax deug te yalla do ngutax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ñi leen yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom tok leen fe suñ business ngeen di yaq sun business bo re jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ni taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf
la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alcorane ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi teggul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barké ay wajuram waaw wajuram yoyu barké bo bu len topone bañ bayiko fi mu téggewul ci alcorane ak sunna diko man di jariño kon yow bo téggé ci alcorane ak sunna fo djëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam lum waxone innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi benn way ñiwé samp ab société yiwre dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépasse su keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépasse keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ko ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne yo bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li moy dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamoon Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca Alhaji Malik radiyallahu anhuma
demal mu jangal lako alaji malik jangal sil makhassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko kon def lo duko ko def lo seigne moudou waxtaan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di laayenti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen laayenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ñi def ñu ni dañuy séré ceinture jang soppi li fi ne jang gi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna yeen gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxon xajal ko bu seen mbokum étudiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxon bu ci xajé xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko fatte na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tay am na la jara sax séré ceinture baña lek waltu jawih batnaka
nala jaral se xam xam nala jaral sere sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lamp yi di jang guddii fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kula ka ati bila nisaay kula ka seigne touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko té da ngeen waran politique xew bu ñew fofu nga ne ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len ay genn len lakata tal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi lu dara ludul yonnati sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wul ci xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam professeur bi la wara jox xam lu mu doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñak teggin gogu xamane ci kanam ko lay jox xam ta yonentou sallallahu alaihi wasallam da waxone ni xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la suñu tuba waxon ci nahju
yen itijaayi atluk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len tugulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol dé xamna sunu intention dé yalla xamna sunu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak edd wala addiya ak kat addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga lako yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokki xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba li addiya jox ko ko ga yeyo ni am bakke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo lenen dul addiya koko jox baxna lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun munu dugg ci xol yi muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la geuna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mou lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma dimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mudde waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirmande ak tioxel guma am ci xalel yi nit ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw
yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci bolé waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la enté bir ak yeen té yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumal masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma ne ay neeg dila amul bu ñu mako de daara ji mom daara Cheikh Ahmed Bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëb ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba seydi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir ludul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tolni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni sidi alhadji malik ci pacifique am idole bu tolni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tolni cheikh bay ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital defu ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki demb mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال عورا بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن مينان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye budé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu. Xamnaa boo léggee ñu sensé heure bi insha allah taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñu borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira ci sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara. Te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Seigne Touba geureum ko, diko Seigne Touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko, diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sattu jalla geureum ko, di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana. Motax nu bëgg waxtaané tuuti ci jëm joju jaaraat ci rek, ndax takrar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi situ wa jalla dundu gu yonante yi alayhi wa salam la tambale ca adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar, del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ayy allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jiru gor wi leg legi sax yalla mën na ci baña sukkandiku way jiru gor mom leg legi yalla mën na ci baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru gor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax mo di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiye ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayy allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu wali wu shaytané nekké ni manam bu wali wu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna wali wu shaytané tek ci wet ga boodul boromum xel do ko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté wern mujaddid bi ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lotax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayri minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bu ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالله يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يي باري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يي باري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonop laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelém yi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung

mu tambale ko ci njabotu bopam tambale ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukarus forat la ba nangu nako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jindi mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni delo len ko soukaram ñu niko kay jël sa soukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu ci waton bu cheikh abdullah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebele keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu niko alali jambour ji la beug nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk touba la tuddé keuruk aljana ndax touba li muy tekki moy aljanna taxé touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy touba moy taxé jëmmu joju di cheikh abdullah hat sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu waat laxasay waat ngir ñu laxasay waat loolu tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna

Moolata Rafar. Mu ni bëgg borom xam-xam luñ sopp la, moom du farata, luñ sopp rek la. Mu ni waaye nag li feek borom xam-xam ba jengut, li feek borom xam-xam ba deful aw ñaawtéef, bu fekkee ni borom xam-xam bi day mandi, ndax borom xam-xam liñ seenu ci moom rek mooy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek, loolu lañ seenu ci moom. Royloowuñ la ko bu fekkee ni du royukaay, ndax mën na am xam-xam ba nuppi di doragewu, mën na am xam-xam ba nuppi di mandi, mën na am xam-xam ba nuppi di njaaloo, mën na am xam-xam ba nuppi di. Mu ne bu fekkee ni borom xam-xam boobu dafa am xam-xam waaye nag day def yu naccoo di ko yooyu, boobaa nag sharia sëntatu la nga bëgg ko ba mu jaral la yëkkati sa alal jox ko, sharia sëntatu la nga bëgg ko ba di ko topp. Bu waxee lu am njariñ nag mën nga koo jël jariñoo, waaye waratoo ko dimbale ci dara, waratoo ko dimbale ci dara. Bu waxee lu am njariñ nag mën nga koo jël jariñoo, waaye xam nga fii ñun aaday Sénégal li ñu xam mooy pour ñun doomi wali wali la. Fekk doomi wali mën naa nekk bandi, mën na nekk saay saay, mën na nekk wëyu, ndax wali ak wëyu li leen séparé mooy lam gi rek. Ñun aaday Sénégal loolu lañ xam, mooy yaakaar nañ ni doomi wali wali lay doon. Demiwul noonu, fekk demiwul doomi borom xam-xam pour ñun war naa am xam-xam. Déedéet du doomi médecin bu nekk nekk médecin, doomi maçon bu ne nekk maçon, loolu mënut ne. Fii ci Sénégal rek ngay gis koo xam ni bàyyam médecin la, bu feebaree dem ci moom mu passé ko visite, bindel ko ay ordonnance, piqûre ko, opéré ko, mu nangu parce que xam na ni jàng na xam-xamu médecine. Léegi nag bàyyi bii doon médecine faatu na, nga ñëw ci cabine bii di faju si ñëw ñun la góor gi faatu na, nga ni ko fi ne ñu ni doom bi, doom ji lu mu jàngi woon ñu ni mécanicien. Mu ne ah tëdewul mën na ma opéré rek, ginnaaw bàyyam daana ma opéré na ma opéré rek. Acca tëddal, bu lay opéré ngay fanaani bàqiya, mécanicien kum opéré nga dem bàqiya. Waaw, kii bàyyam wali la woon, jàng na, am na xam-xam, daana jàngale di yare di yeete. Doom ji moom businessman la, nga ñëw sukku ci kanam ak raam ak loo am jox ko, mu ne mu ne ab mécanicien la de, bu lay opéré rek ngay dem bàqiya. Ab mécanicien la, mënalu la dara, du la yóbbu fenn, mënta wax lu la jariñ. Bañ na ko buy discours day lépp di dem rek, lépp lépp lépp rek di dem. Loolu nag wayefu bopp ab sénégalais la, ab sénégalais moo wayefu noonu bopp. Ab sénégalais moo wayefu noonu bopp, moo tax mu ne borom xam-xam bi danga koy siiwër xool ko, bu fekkee ne gis nga muy def yu naccoo diku mu ni mandul ci moom. Maalam yusi u amila wa adiba. Sun borom neena tabaraka wa taala ci alquran wa li kulli qawmin hadin, generation bo gis am na ngid, wa li kulli qawmin hadin. Sun borom neena generation bo gis am na ngid, generation Seigne Touba nekkon seen ngid, am na ngid. Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew, génération bo gis am na gidd. Yalla numul mbir mi jeexagul, yalla numul mbir mi jeexagul. Borom tabaraka taala moo tax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayri minha. Sun borom neena fu ma jëlee am alaaji ibu saaxo danaa fa tegaat meneen ibu saaxo, fuma génnee am barxam ñas barxam jóob fuma ko jëlee danaa fa teg meneen barxam jóob. Sun borom moo ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayri minha, fuma génnee am ibu saaxo rek dundam jeex na. Mu ne amuni danaa fa teg comme ibu saaxo génération am orienté na leen, danaa fa tegaat meneen ibu saaxo mu orienté génération bi ñëw. Fuma génnee am barxam ñas danaa fa tegee meneen.

Abraham Diop mo xamni day orienter ñun wa jamanom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokk barham ñas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñu dekk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci muñu ci dara ci xol bu tang liñu dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen muni ñetti charte yi boko matale yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek akay bëgg gi baxna dé waye bo ci bolé wul adiyé la tuyaba ji gëna bari ngeen bal bo ci bolé won adiyé la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانتا با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بينكو سي سا تيابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere jeuf te du wagn dara ci ay jeufam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amun pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ñu len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga djublé ci liggéeyal len tiyabu juray la tiyabu juray la masna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waw li ngay def lo djiblu munima dama koy xitmal mu koy xitmal lol batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na waw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala
yenn ci yoolu yàlla, séntu ci yoonu yàlla, yoolu yàlla. Loolu rek mooy xidma, mooy xidma, mooy xidma. Maa ngi ndokkeel borom xamdatu, borom xamdatu Cheikh Moustapha Diop Al-Kokki, borom xamdatu. Jox na ma ci téeram boobu, jot naa ci lire lu xawa kii tuuti, incha allah. Waaye jeexalaguma ko nag. Waaye ñu ngi koy wax jasaakallahu xeyri jasaa, borom umda. Jërëjëf, jasaakallah, sukuran lakk. Sukuran lakk. Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati. Mu ne wa suru xiyaar al ulama wa saalihin. Bul yam ci lool rek. Na ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla. Dem siyaare ji leen. Ndax walli wi dañoo wuute. Am na walli boo xam ne foo mën a nekk. Boo nekkoon ba mbëdaxun soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la. Dem leen ci masaaliku di naan da ngeen ko gis sëñ Touba na ko. Am na walli boo xam ne boo newoon ba mbëdaxun boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la. Waaye am na walli boo xam ne bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam. Comme xamoo nag kon dee ko faral di siyaare ji bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam ndor laa mën a xett li. Am na walli wax ne mbaduxun boo fa nekkoon boo ne yaa seex rek mu ni jàll ci sa kanam xett li la. Mu ni moom sëñ Touba waqdimhum lillahi jàlla kullayin na nga leen di liggéeyal te yàlla dong tax na ci bépp jamono. Liggéey bi na yàlla tax. Bu ko def ngir bëgg bës, bu ko def ngir bëgg ku ko wax, def ko rek ngir jëm yàlla subhanahu wa taala. Mu ne watlub duaahum foo toll na ngay sàkku seen ñaan. Watlub duaahum bul toog ak ñoom ba yàgg rek nga jóg faxasu ni maa ngi dem déedéet bala ngaa dem ne ko ñaanal ma. Xale yi léegi xamuñu loolu. Xale yi léegi xamuñu barkeelu, xamuñu ñaanlu. Man xale yi yàlla na leen yàlla yërëm. Yàlla xam na ko. Dama leen di suivre de près comme médecin ni muy toppe malade bi ndax yéene leen aw yiw rek ak jàmm. Daanaka buñ toogee yow dañuy jóg rek dal di ñot di seen kiris koros yooyu ni ñoo ngi dem. Waaye tàllal loxo te nit ki mënoo toog moom bay dem neewu ko ñaanal ma. Xanaa bu dee comme yab mbaa kum miin daal mu ne kaay ma ñaanal la. Waaye loolu daal daa neexut. Kaay ma ñaanal la moom neexu. Wax dëgg yàlla neexu. Nee na kun saa tabaruki fa tastaadul xuda. Nee na del barkeeloo ci ñoom ndax barkeelu ci ñoom day tax nga yokk ak njub. Fa tastaadul xuda del barkeelu ci ñoom. Ñun nag maladie yu bari yi indil nañu léegi affaire seexlu. Da ngay toog ak kilifa mu naan ba desal ci taatu kaas bi dara teg au lieu nga barkeeloo ko. Déedéet ndaw si bu génnee bu fekkee ni moo doon servir su génnee tuur ko ca taatu garab ga barke ba dem ca garab ga. Waaw te ñoom nit yàlla yooyu nga xam ne xam nañ yàlla bala ñoo lekk mbaa ñu naan am na lu ñuy wax, am na lu ñuy yéene doog a tàmbalee lekk ka naan. Waykatu arab ba nee na albarakatu lil mutabarikina. Koo gis mu am barke rek daan barkeelu. Koo gis mu am barke rek da daan barkeelu. Albarakatu lil mutabarikina. Kon am na ñoo xam ni man ngay barkeelu ci ñoom. Sëñ Touba ni deel barkeelu ci ñoom te di leen màggal. Muy ndax fa innama ijlaalul aalimi amil ijlaalu rabbil xarsi fii maa qad nuqil. Mu ni ndax fekk nitu yàlla borom xam-xam bu jëfe xam-xamam di jàngale di jëfe li muy jàng nga di ko màggal ngir yàlla nee na yaa koy màggal yàlla yéen a yem. Niki koy màggal yàlla rek yéen a yem. Màggal borom xam-xam moo màggal yàlla ñoo bokk àtte. Borom xam-xam bu jëfe xam-xamam. Bu dee borom xam-xam buy politique nag man sama yoon ci politique man. Man sama yoon ci politique. Am na ñoo xam ni dañuy laye naan waaw mënoo ñàkk poñu politique. L'islam xam na politique. Ah kay ad diinu wa dawla. L'islam xam na ko waaye du biine Sénégal. Biine Sénégal moom ku ci ni lëbb da ngaa bëgg a laye ko wax dong. Waaye xam nga ni politique bi ne Sénégal dara dëgënu ci. Yàlla xam na ko dara dëgënu ci nag. Biine Sénégal. Siyaasa islamiya l'islam xam na ko d' accord na ci waaye biine Sénégal du siyaasa islamiya almaniyu la
moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekkenteni mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne na ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ray ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila llahi in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fekk muni djeblu na ci yow mu déménager wu dem Italie serigne bu ko fekk muni djeblu na ci yow mu déménager wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek muni ko djeblu na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyarasi ko bing koy siyarasi fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ta ab talibem man na doon sax wëlërem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillah ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendiku la rek sa aja faju mom la seigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu bekk ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bou sadieng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bou sadieng dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kérok ak lam ko betté
kérok la affaire am bax